Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan tačka live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je ruski astronaut jednom zaboravio lozinku za povratak na Zemlju? Prilikom spuštanja sistem je zahtijevao kod koji je zaboravljen. Baza na Zemlji morala je hitno da pronađe rezervni pristup. U svemiru nema, zaboravio sam šifru, dup.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain. Napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Andora imala dva vladara, jedan biskup i jedan predsjednik? Ova minijaturna država deli suverenitet između biskupa iz Španije i predsjednika Francuske. Taj sistem traje vekovima i funkcioniše bez sukoba. Savremeni srednji vek u sred Evrope.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao posljednji kontinent koji je čovek otkrio. Tu nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao trostruku simulaciju bezbednosti, ali nijedno u praksi? Titanic je tada bio najbezbedniji brod ikada, ali brodska posada nikada nije izvela potpunu vežbu evakuacije. Ironija je da je sigurnost postojala, ali samo u teoriji.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najtačniji sat na svetu ne razlikuje ni sekundu u 33 milijarde godina? To je optički rešetkasti atomni sat, precizniji od prethodnih modela za više stotina puta. Tolika preciznost mogla bi jednoga dana da redefiniše

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1816. godina bila poznata kao godina bez leta? Zbog ogromne erupcije vulkana Tambora u Indoneziji 1815. pepeo je zahvatio celu planetu. Sunčeva svetlost jedva je dopirala do tla, pa su usevi propadali širom sveta. U julu je padao sneg u Americi, a glad je zavladala Evropom. Mnogi su se selili, neki su umirali od gladi. Ironično, ova godina bez leta inspirisala je Mary Shelley da napiše Frankensteina tokom hladne oluje na Ženovskom jezeru. Katastrofa je rodila klasa.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su žene u Švajcarskoj dobile pravo glasa tek 1971. godine? Iako se smatra simbolom demokratije, Švajcarska je bila među poslednjima u Evropi po ovom pitanju. Tek 1990. poslednji kanton je zakonski dozvolio ženama da glasaju. Zemlja satova kasnila je u ravnopravnosti. Preciznost nije uvek progres.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je postojala država koja je trajala samo jedan dan? Republika Indijana u 19. veku, koju je osnovao jedan trgovac oružjem u Kaliforniji, proglasila se nezavisnom od SAD-a. Sutradan su je vojnici uhapsili. Država je ukinuta, osnivač postat kući. Ipak štampao je pasoše i zakone. Bio je i predsjednik, makar i na kratko.

Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, narodne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Dobro veče, dragi moji gosti. Dobro veče, dragi prijatelji. Mnogo sam srećna i veoma uzbuđena što se evo nalazim posle toliko dugo godina, posle 47 godina na istom mestu. Gde sam otpjevala svoj prvi veliki beogradski i uopšte jugoslavenski koncert. I evo od tada do danas teče moja karijera ispunjena divnim pesmama koje nadam se i vi volite. I ja ću vam ih od srca pevati sa fantastičnim muzičarima, sa ljudima sa kojima smo ovo spremali danima, mesecima, sa puno ljubavi i poštovanja. A nadam se da ćete iznad svega vi prije svega uživati u njima. Pa da krenemo.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Izvolite.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: ako se da im bude, ja sam tu sam. Baš mi se to sviđa. Hvala vam, doviđenja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: kažem, svašta sam u životu pjevala, i zabavne, i lagane, i mediteranske, i slovenske, i alpske, i engleske, ali nekako kad zapjevam Srdalinku,
1: slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Da, kako vi, prođu me svi jadi. Idemo mi još jednu u koju zapjevati. Može, majstere. Ajmo malo

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Chicagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukati i Biseri iz Chicaga otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21. sat u Joy's Live-u u Chicagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Chicagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukat i Biseri iz Chicaga otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joy's Live-u u Chicagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Privlačnost se najčešće vezuje za fizički izgled, ali da li su samo lepota, zategnuta figura i negovana koža presudni da se dve osobe privuku poput magneta? Istraživanja pokazuju da od izgleda muškarce više privlači jedna osobina, a reč je o sreći. Da li je vi posjedujete? Kada posmatrate pozitivnu, optimističnu i srećnu osobu, verujete da ćete pored nje i vi biti takvi? Nasmejana i vedra lica svakako su privlačeni od sumornih i namrštenih. Muškarcima su žene koje zrače srećom i pozitivnom energijom izuzetno privlačne. Muškarac se u društvu ovakve žene osjeća opušteno, komunikativniji je, a nasmejani ljudi izgledaju lepše, svežije i mlađe. Žene koje uvek vide dobro, čak i u situaciji koja je negativna, optimizam je njihova snaga i uvek ga vešto koriste. Taj njihov pozitivan stav impresionira i čini da bude privlačna i da zrači posebnim vibracijama. Sreća je taj magnet koji spaja, osvaja srca i motiviše na ljubav i neka ona bude vaš glavni adut.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan. Live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Kako smo već navikli da ovdje čujete neku astrozanimljivost, u današnjem svetu stres je postao neizbežan deo svakodnevnice, dok neki ljudi uspevaju pronaći način kako se nositi s pritiscima, drugima je teže pronaći balans i unutrašnji mir. Iako ličnost i kapacitet za suočavanje sa stresom zavise od mnogih faktora, neki horoskopski znakovi su skloni stresu od ostalih. Tu spadaju Ovan, Devica, Škorpije, Rak, Jarac i ajde da krenem redom. Ovnovi su po prirodi vrlo strastveni i energični, što može dovesti do mentalne i fizičke iscrpljenosti. Često se upuštaju više aktivnosti odjednom i žele biti prvi u svemu. Ta potreba za stalnim dokazivanjem može biti izrazito stresna. Device su perfekcionisti i često se opterećuju detaljima, brinu se o svemu i žele da sve bude savršeno, zbog čega se mogu osjećati preplavljeno. Isto tako, zbog preteranog analiziranja svake sitnice znaju biti previše zabrinute. Iako su Škorpije poznate po svojoj snažnoj volji, takođe su vrlo osetljive, sklone su introspekciji i često se suočavaju s unutrašnjim borbama, što može dovesti do stresa. Rakovi su emotivci i često osjećaju stres kada su suočeni s promenama ili kada se osjećaju nesigurno. Potrebna im je stabilnost i rutina, a kad se one naruše, njihove emocije mogu postati izvor stresa. I na kraju, Jarčevi su ambiciozni i često postavljaju visoke kriterijume. Ta opsednutost uspehom može dovesti do zabrinutosti, jer se osjećaju kao da ne rade dovoljno, što im stvara stres. Dakle, ovo su pet horoskopskih znakova koji najviše pate od stresa. Spomenut ću još jednom da su to Ovan, Devica, Škorpija, Rak i Jarac.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Nastavljamo dalje sa zanimljivostima. Kažu da prva potpuno bespilotna taksi služba u Japanu biće pokrenuta do 2020.

0: kompanija će koristiti tehnologiju autonomne vožnje zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kamerama i radaru i ako se to ostvari, biće to prva takva vrsta u Japanu.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Chicagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukat i Biser iz Chicaga otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joy's Live-u u Chicagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Stiže nam jedna zanimljivost iz Španije, naime Cristian Roberto Lopez Rodriguez. I Španije ponovo je pokazao da ne postoje granice koje upornost i hrabrost ne mogu pomeriti. On je postavio novi Guinnessov svetski rekord time što je pretrčao 100 metara unazad u štiklama za samo 16,55 sekundi, oborivši svoj prethodni rekord od 20,05 sekundi. Pravila Guinnessovog zapisa zahtevaju da cipele budu štikle sa petom od barem 7 cm, vrh pete ne sme biti širi od 1,5 cm, a platforme inače nisu dozvoljene. Tokom trke Rodriguez se pojavio u plavim štiklama, plavim čarapama, u crvenom šorcu i majici dugih rukava u nijansama roze i plave. Ko je Cristian Rodriguez i čime se on zapravo bavi? Kažu da je on serijski držač rekorda, ima više od 80 titula. Njegov cilj kada radi ovakve izazove nije samo da pomeri granice, nego da pokaže da ljudi sa hroničnim stanjima mogu da se takmiče, da budu izdržljivi, da postižu spektakularne stvari. On je inače boleo od dijabetesa tipa 1. Trčanje unazad već samo po sebi zahteva drugačiji balans, kontrolu tela i koordinaciju, a trčati unazad u štiklama podiže nivo izazova na sasvim novi. Rodriguez kaže da je priprema bila vrlo iscrpljujuća i posebno prilagođena, a Cristianovo postignuće nije samo kuriozitet, to je dokaz da snaga volje, trening i upornost mogu učiniti i najneobičnije ciljeve stvarnim.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Stigli smo i do toga, odnosno do zimskog računanja vremena koje ove godine počinje u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. oktobra i to je, kako kažu, najraniji datum za vraćanje kazaljki od 2014. godine. Na prvi pogled nekoliko dana razlike možda ne deluje važno, ipak promena se brzo primeti, jutro će biti svetlije, ali će se zato mrak spuštati već u kasnim popodnevnim satima. Za one koji ustaju rano, to znači više dnevne svetlosti na početku dana, dok će se posle posla mnogo ranije paliti svetla. I upravo tada, jel te, mnogi shvate da je jesen zaista stigla. Što se tiče ukidanju pomeranja sata, o kome se govori već godinama, ali promena još nije sprovedena, jedan od glavnih razloga zbog kojih se tema stalno vraća jeste uticaj promene vremena na svakodnevni ritam. Nekim ljudima nekoliko dana treba da se naviknu na novi raspored spavanja, dok drugi promenu gotovo i ne osete, a posebno se primećuje razlika u količini dnevne svetlosti, jer posle oktobarskog pomeranja mrak stiže znatno ranije. U Srbiji za sada ostaje postojeći sistem, u martu dakle prelazimo na letnje, a u oktobru se vraćamo na zimsko računanje vremena.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Se često govori o tome kako bi veliki jezički modeli mogli da reformišu radno mesto. Podaci OpenAI pokazuju drugačiju sliku. Većina korišćenja ChatGPT-a nema veze sa poslovnom produktivnošću. Pa se onda postavlja i pitanje, jel te, zašto zaista ljudi koriste ChatGPT? Prema podacima, udeo neposlovnih zadataka porastao je sa otprilike 53% svih poruka u junu 2024. na čak 72,2% u junu 2025. godine. Drugim rečima, sve više korisnika ChatGPT-a koristi ga u privatne svrhe, za zabavu, pomoć u pisanju ili lične projekte, a sve manje za produktivnost na radnom mestu. Trend tako pokazuje da su novi korisnici ChatGPT-a uglavnom usmereni na lične potrebe, a ne na radne zadatke. I nije iznenađujuće da se veliki broj korisnika oslanja na ChatGPT za pomoć pri pisanju. Prema studiji, čak 28% svih razgovora odnosilo se na neku vrstu asistencije u pisanju. Taj udeo raste na 42% kada je reč o poslovno vezanim razgovorima, a među korisnicima iz menadžmenta i poslovnog sektora većina 52%, dakle, koristi ChatGPT upravo za pisanje. Ipak, OpenAI priznaje da ChatGPT dalje pati od problema takozvanih halucinacija, odnosno izmišljanja činjenica, što ga čini nepouzdanim kao izvor. OpenAI ističe da to pokazuje kako korisnici ChatGPT-a ne vide samo kao alat koji obavlja zadatke, nego ga koriste i kao savjetnika ili istraživačkog asistenta.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Čikagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukat i Biser iz Čikaga. Otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joyz Live-u u Čikagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
0: Slušate Dan

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Komando izdvojio je uobičajene greške koje morate da izbegavate kako biste sačuvali svoju bezbednost tokom korišćenja tehnologije. Kada ste poslednji put razmislili o svojim korisničkim imenima na različitim internet platformama, jesu li neka od njih previše lična ili lako prepoznatljiva? Bezbednost na internetu je važna više nego ikada pre, a neki od nas možda nesvesno izlažu svoje podatke riziku. Evo uobičajenih grešaka koje treba da izbegavate zajedno sa praktičnim rešenjima kako se zaštititi. Javljanje na telefon. Na prvi pogled, odgovaranje na pozive može da deluje bezopasno, ali kriminalci sve više koriste naprednu tehnologiju kako bi snimili i iskoristili isečke vašeg glasa. Najbolje bi bilo da pustite pozivaoca da prvi progovori. Ako ne čujete odgovor, budite spremni da prekinete poziv. Deljenje na društvenim mrežama. Većina društvenih medija postavlja profile na javno. To znači da sve što objavite, uključujući fotografije i lične informacije, može da bude vidljivo svima na internetu. Da biste povećali svoju privatnost, postavite svoje profile na privatno. Na taj način samo odabrane osobe koje ste prihvatili mogu da vide vaše objave i informacije. I na kraju, pregledavanje dokumenata. Kao što se mnogo puta upozoravalo, nikada ne otvarajte nikakve datoteke ili dokumente koje ste dobili od nepoznatih pošiljalaca. Dodatno, čak i pregledavanje nekih dokumenata u vašem inboxu može da predstavlja rizik. U nekim slučajima zlonamerni dokumenti mogu da za vaš računar i omoguće hakerima pristup. Da biste se zaštitili, pazite da redovno ažurirate svoj operativni sistem, uključujući Windows, kako biste dobili najnovije sigurnosne nadogradnje. Dakle, čuli ste, ovo su stvari koje gotovo svi rade na društvenim mrežama, a mogu da budu opasne.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Zamislite da vam neko plati skoro 13.000 evra samo zato što ste dobro odspavali. U Japanu to više nije mašta, ta nagrada čeka pobednika neobičnog takmičenja. Jeste da zvuči kao šala, ali u Japanu se sasvim ozbiljno priprema takmičenje u kojem pobednik osvaja skoro 13.000 dolara, a jedini zadatak je odspavati što bolje. Dok se svet takmiči u brzini, snazi, pameti, japanska kompanija za dušek je odlučila da nagradi nešto sasvim drugačije, to je kvalitet sna. Takmičenje će se inače održati 5. oktobra i to u Tokiju, a učesnici će leći na dušeke opremljene uređajima za praćenje sna i tokom 90 minuta pokušati da postignu što dublji kvalitetni san. Iza na izgled duhovite ideje krije se i ozbiljnija poruka. Organizatori ističu da je cilj takmičenja da skrene pažnju na problem nedostatka sna u Japanu, zemlji u kojoj je prosečno trajanje noćnog odmora među najkraćima na svetu. Bilo kako bilo, takmičenje je već izazvalo veliko interesovanje na društvenim mrežama, gde korisnici u šali dele savete kako bi sebi obezbedili prednost, dokaz da je san, čini se, postao nova valuta popularnosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Boy. Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Chicagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukati i Biseri iz Chicaga otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joy's Live-u u Chicagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
1: Slušate Dan bez

0: prostor za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.
1: En esta noche de frío

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Od Elvisa i Metalike do Meseca, gde zakon povlači granicu pri izboru imena. Ime biramo za ceo život. Roditelji u potrazi za originalnošću ponekad odu korak dalje, pa se među izborima nađu Elvis, Metalika, Princeza ili Mesec. Ipak, roditeljska sloboda nije neograničena. Kada matičar može da kaže ne i ko na kraju odlučuje kako dete sme da se zove. Čini se da je roditeljima često važno da znamenje bude i originalno, dok su neka deca na vrhu liste najpopularnijih sve više u modi nositi ime koje se ne može čuti baš na svakom koraku, a šta kada želja za originalnošću ipak ode predaleko. Ima je po zakonu roditeljski izbor i većina će se odlučiti za ono koje im nešto znači, porodičnu uspomenu, tradiciju, omiljeni lik ili neko koje im lepo zvuči. A oni koji su želeli da njihovo dete bude baš posebno, davali su deci imena Elvis, Metallica, Princeza. Iako izbor imena slobodan, ta sloboda ima granice i njih određuje porodični zakon. Zakon ne navodi izričite imena, ali govori o tome koje su imena nepoželjna. To su imena koje vređaju javni moral, koje su suprotna stavovima sredine, koje mogu da utiču na neke nacionalne manjine u negativnom kontekstu, da neko može da im se ruga posle. Tako da opštinski organ uprave donosi odluku o tome. Roditelj bira, matičar odobrava i mi to ime kasnije nosimo celog života. Ako matičar proceni da ime nije u skladu sa zakonom, može da odbije da ga upiše u matičnu knjigu rođenih. Jednom nam je došao tata, insistirao da se dete zove Mesec. Ja zatečeno, pa kako Mesec? Dajte neko prikladnije ime. Ne i ne. I ništa, u konsultaciji sa šefom odlučimo da mu dozvolimo. Kada je njega posle mesec dana došao da moli da promenim ime, kada je video da se prešao. Seća se jednog slučaja matičarka Gordana Zorić. Kad roditelji ipak insistiraju na imenu koje nije u skladu s pravilima, matičar prosleđuje predmet nadležnom organu starateljstva koji donosi konačnu odluku. Po zakonu mi imamo pravo da ne upišemo. Onda roditelji često dignu prašinu pa pišu prijavu opštinskoj upravi, ali mi istrajavamo skroz u toj nameri. Ako se mašti previše dana volju, problem ipak može biti rešen. Dete već sa 15 godina može da podnese zahtev opštinskoj upravi za promenu imena pod uslovom da se time ne izbegava izvršenje neke pravne obaveze. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste znali, mislim znali ste, pića koja, postoje pića koja vas goji, postoje piće koje tope salo sa stomaka. I ono što pijete utiče na količinu tog sala. Pića puna kalorija i šećera mogu doprinesu stvaranju sala, stoga je bitno šta tačno pijete, a stručnjaci su istakli pet pića koja mogu da ubrzaju topljenje sala na stomaku. Za šećerena pića puna su kalorija i mogu da povise šećer u krvi, kao i količinu sala. Pića bez kalorije mogu da doprinesu tome da u danu unesete manje kalorija, a samim tim ćete izgubiti i salo na stomaku. Najbolje tako piće svakako je voda, a studije sugerišu da povećanjem količine vode koju pijete u danu možete da ubrzate metabolizam. Uz vodu najbolja pića su mineralna voda, nezaslađeni, topli i hladni čajevi, kao i kafa. Zeleni, čuveni zeleni čaj. Zeleni čaj sadrži kofein i katekine, bioaktivne biljne spojeve. Onda nezaslađeni crni čaj, pa je tu i kafa, i na kraju proteinski šejkovi takođe umanjuju apetit jer su proteini jako zasitni. Oni mogu da vam pomognu kod redukcije sala na stomaku. Osim toga, dijete bazirane na proteinima pokazale su se kao uspešne u skidanju kilograma, jer proteini sprečavaju gubitak mišića i usporavaju metabolizam koji se događa zbog toka. Sve u svemu, nisam vam bio potreban ja da vam ovo ispričam kao da vi to ovo ne znate, ali svakako zna se koje piće najviše goji, zna se da je to alkohol i ona gazirana pića, a voda, čaj i nezaslađena kafa naravno da ne goje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Inače, najjednostavniji i najprijatniji recept za mršavljenje jeste da spavate duže. Duže spavanje moglo bi da postane jednostavan način za skidanje viška kilograma, pokazalo je najnovije istraživanje. Odspavate li noću sat ili dva duže, mogli bi se da uklonite oko 270 kalorija iz ciklusa dnevne ishrane, što odgovara polovini manje table čokolade. Tako biste recimo u 3 godine terapijom spavanja mogli da izgubite na težini i do 11 kilograma, tvrde naučnici sa Univerziteta u Chicagu. Oni su u sklopu svojih istraživanja želeli da ustanove kakva je interakcija spavanja i gojaznosti, zbog čega su sproveli kliničko ispitivanje na 80 odraslih osoba. Rezultati ove studije objavljeni su u jednom časopisu, a pokazali su da je zahvaljujući dodatnim satima spavanja kod većine ispitanika prosečan ukupni dnevni unos kalorija bio manji za 270, a kod nekih se radilo i o 500 kalorija manje. E sad, šta se dešava kako da imate kvalitetniji san? Ograničenje upotreba mobilnih telefona pre spavanja pomogla bi ljudima da više i kvalitetnije spavaju. Oni su ustanovili da nakon samo jednog savjetovanja o spavanju i higijeni sna, učesnici istraživanja su uspeli da promene svoje navike pre spavanja, što je bilo dovoljno da im se produži vreme spavanja. Eto, da spojite lepo i korisno. Em smršate, em duže spavate.
0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Chicagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukat i Biser iz Chicaga otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joy's Live-u u Chicagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: ostavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Internet.

0: i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Volim vas puno, Boban Rajević.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Sve veći broj ljudi se okreće od vesti, jer im kvare raspoloženje, pokazuju najnovija istraživanja. Izveštaj o digitalnim vestima Reutersovog instituta sugeriše da skoro 4 od 10 ispitanika kaže da često ili ponekad izbegavaju vesti, što je porast od 10% u odnosu na 2017. Utvrđeno je da se broj ljudi koji izbegavaju vesti u poslednjih 5 godina udvostručio, i to u Velikoj Britaniji i Brazilu. Za čak 36% njih kažu da su vesti uticale na njihovo raspoloženje. Poverenje je takođe faktor, pokazuje istraživanje. Čak 30% ispitanih je reklo da su vesti pristrasne, dok je poverenje opalo u polovini anketiranih zemalja i poraslo za samo 7 u poređenju sa prošlom godinom. Pre 10 godina 60% ljudi je i dalje čitalo novine svake nedelje, dok danas to čini samo 15%. Nekada se preko interneta i kućnih računara pratilo, sada je prvi izvor vesti jutarnja prelistavanja preko mobilnog telefona. Sad, što se mladih tiče, samo 20% njih dobija svoje vesti direktno sa web lokacijem ili aplikacije. Oni između 18 i 24 godine radije pristupaju vestima putem društvenih mreža. Izveštaj je otkrio da se mnogi mladi ljudi udaljavaju od Facebooka ka više vizualnim platformama kao što su Instagram i TikTok, gde zabava i društveni uticaj igraju veću ulogu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Tokom leta, posebno kada smo na moru, volimo da nam kosa ima onaj mokri izgled. Gospodin Ivan Veljić savjetuje kako da napravimo sprej kojim ćemo postići takav izgled, ali i negovati kosu. Najjednostavnija, ali i najbolja varijanta spreja za kosu koji će nam dati taj omeljeni mokri izgled prema savjetima ovog gospodina jeste sprej na bazi kokosovog ulja. U litar vode sipati 70 grama kokosovog ulja i 70 grama morske soli i to krupnije. Ulje će smanjiti dehidrataciju, ujedno je rehidrirati, zaustaviti da so prodre u dlaku, tako da će dlaka ostati zaštićena, neće pucati, neće se sušiti, a imat ćete taj mokar izgled kose. Tokom leta možete napraviti i sprej koji će nam služiti za negu kose. Za ovaj sprej će vam biti potrebno ulje jajobe, kokosovo ulje i čaj od koprive koji pomaže u sprečavanju opadanja kose. Ukoliko imate perut, tokom leta je najbolje namazati teme glave kokosovim uljem i tako se kupati. Uveče dobro isprati i opet naneti kokosovo ulje. To se naročito preporučuje osobama koje imaju seborejičnu kožu. Na moru nije dobro nanositi maslinovo ulje na krajeve kose jer se pri zagrevanju ulje zagreva, kosa bubri i puca. Ali kada nanesemo kokosovo ulje, kosa ostaje rehidrirana i ne dolazi do bubrenja i pucanja dlake, kaže ovaj gospodin koji je, šta ne znam, neki stručnjak za kosu.
0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
2: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala

Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Nedelja 20. septembar i na svaka dva sata slušate šta se to lepo dešava u Čikagu. Izdvojili smo dva dešavanja. Prvo je kulturno-umetničko društvo Dukat i Biseri iz Čikaga otvara upis u novu sezonu. Registracioni susret biće održan, dakle, ove nedelje od 16 do 19 sati i to u prostorijama ansambla. Inače, ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni, a registracija je inače dostupna i preko njihovog zvaničnog sajta. I dešavanje, još jedno smo izdvojili, ali za 26. septembar Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert sa Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joy's Live-u u Čikagu. Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 773-941-365. A ekipa Radija Balkan želi vam kao i uvek odličan provod.
1: Slušate Dan bez

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Evropska unija planira da ograniči pristup društvenim mrežama od 13 do 15 godina samo sat vremena dnevno. Evropska unija najavila je planove da ograniči pristup društvenim mrežama za mlađe od 15 godina u svim državama članicama, piše BBC. Prema tim planovima, kako piše BBC, pristup društvenim mrežama za decu bilo bi postepeno ograničavan, što bi uključivalo zabranu pristupa platformama mlađima od 13 godina. Deca uzrasta od 13 do 15 mogla bi, kako se navodi, pristupati platformama samo sat vremena dnevno putem mini naloga koji bi bili otvoreni preko naloga njihovih roditelja. Evropska komisija saopštila je da bi kompanije koje upravljaju društvenim mrežama morale da dokažu da su njihove platforme bezbedne po samom dizajnu. Dodala je da bi zakon nazvan EU Kids roditeljima dao alate koji će im pomoći da deci omoguće bezbednije snalaženje u svetu. Previše dece je prerano izloženo online svetu kojim još nisu spremna da se snalaze u okruženju u kome maltretiranje može da vas prati do kuće i u kome svaka greška može zauvek ostati zabeležena. Slična zabrana za mlađe od 16 godina trebalo bi da stupi na snagu u Velikoj Britaniji na proleće naredne godine. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Ne znam šta da kažem za sledeću tvrdnju. Godine se ne vide samo na licu, tragovi staranja kriju se i u glasu. Godine se ne vide samo na licu, koži ili kosi. Tragove staranja čini se nosimo i u glasu, a naučnici veruju da bi upravo način na koji govorimo mogao postati jednostavan i neinvazivan pokazatelj procesa starenja. Novo istraživanje objavljeno u naučnom časopisu pokazalo je da se samo 30 sekundi snimljenog govora može izvući iznenađujući mnogo informacija o starosti osobe. Autori su na osnovu karakteristika glasa razvili svojevrsni glasovni sat starenja nazvan Voice Age. U istraživanju učestvovalo 6979 odraslih osoba koje govore hebrejski starosti između 40 i 70 godina. Naučnici su njihove kratke glasovne snimke analizirali pomoću modela mašinskog učenja, tražeći obrasce koji se menjaju kako starimo. Rezultati su bili zanimljivi. Kod žene model hronološku starost u proseku procenjivao sa odstupanjem oko 4 godine, a kod muškaraca oko 4,4. Glas nije samo rezultat rada glasnih žica. Govor zahteva usklađeno delovanje disajnog sistema, grkljana, mišića i nervnog sistema, a svi oni prolaze kroz promene povezane sa starenjem. S godinama se mogu menjati elastičnost tkiva, mišićna snaga i neuromotorna kontrola, a njihove posljedice mogu ostati veoma suptilan trag u karakteristikama glasa. Promene mogu biti toliko male da ih ljudsko uho ne mora primetiti, ali računarski modeli mogu da ih prepoznaju. Zanimljivo je da ovo nije prvo istraživanje koje pokazuje koliko informacija o našem fizičkom stanju može biti skriveno u govoru. Druga studija, objavljena ove godine u istom časopisu, analizirala je govor 271 starije osobe i pronašla obrasce povezane sa različitim aspektima fizičkog funkcionisanja, uključujući snagu stiska, pokretljivost, ravnotežu, brzinu hoda i umor. Istraživači su između ostalog uočili spori govor, duže pauze, kao i promene u artikulaciji i složenosti govora. Takvi rezultati dodatno podržavaju ideju da bi glas jednog dana mogao da posluži kao jednostavan digitalni biomarker fizičkog starenja. Hoćemo li jednog dana zdravstveno stanje provjeravati mobilnim telefonom? Upravo je jednostavnost ono što ovu metodu čini posebno zanimljivom. Za razliku od brojnih biomarkera starenja za koje su potrebni testovi krvi, snimanje ili drugi pregledi, za analizu glasa potencijalno bi bio dovoljan mikrofon na mobilnom telefonu. To otvara mogućnost razvoja jednostavnih alata kojima bi se tokom vremena mogle pratiti promjene povezane sa funkcionalnim starenjem. Ipak rezultati za sada ne znače da iz snimka glasa možemo pouzdano utvrditi nečiju biološku starost, niti da je takav test spreman za kliničku upotrebu. Istraživanje je sprovedeno na ljudima starosti od 40 do 70 godina koji govore hebrejski, pa tek treba utvrditi koliko se rezultati mogu primeniti na druge jezike, starosne grupe i populacije. Istraživanje međutim pokazuje nešto intrigantno. Dok razmišljamo o borama, sedi kosi i drugim vidljivim znacima godina, deo priča o tome kako starimo možda se sve vreme mogao čuti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

nećeš više luda, ženo. Mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Mesto, broj 15.

nam svane, bojimo mašto sive dane, dobro dobro.

srpske. Jedino blago srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubice Aleksić.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
6: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
8: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
9: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
8: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
10: Marketing. Sa ulice toga

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvaka ni zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.